0: Opodetan gaude.
1: Iraian itzuliko gara. Bitartean gozatu gure ari musikalarekin.
0: Nere zuidatxea jo bat egin?
1: Jarri gurekin harremanetan. arraio.eus.

0: Arraio irratian, oporretan gaude.
1: Horregatik, ari musikala duzu entzuen. Ondo bidean, irailen itzuliko gara. Irratsaio bat egin nahi baduzu, jarri gurekin harremanetan. www.arraio.eus

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.
2: Like

izateagatik, ari musikala duzu entzuen. Ondo bidean, irailen itzuliko gara. Irratsaio bat egin nahi baduzu, jarri gurekin harremanetan. Hiru bekoitza arraio.eus.

0: Bailotza gabeak, gaztetxea latxondak, taberna zikin bat, berdin zaigu dirua, berdin dalekua, afari oso goxua.
1: Ai, ai, ai, ai,
0: bueltatuko.

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Libre. Internetez irubebikoitza.arraio.eus.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Libre. Internetez irubebikoitza.arraio.eus.

0: Arraio irratian, oporretan gaude.
1: Horregatik, ari musikala duzu entzuen. Ondo bidean, irailen itzuliko gara. Irratxaio bat egin nahi baduzu, jarri gurekin harremanetan. www.arraio.eus

0: poze zango gure.
1: Iraian itzuliko gara, bitartean gozatu gure ari musikalarekin.
0: Zuidotxe
1: jarri gurekin harremanetan, arraio.eus.

0: Internetez www.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

Thank you.

0: Arraio irratian, oporretan gaude.
1: Horregatik, ari musikala duzu entzuna. Ondo bidean, irailen itzuliko gara.

0: Internetez, irubikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, arraio irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Arraio irratian, oporretan gaude.
1: Horregatik, ari musikala duzu entzuen. Ondo bidean, irailen itzuliko gara. Irratxaio bat egin nahi baduzu, jarri gurekin harremanetan. www.arraio.eus

0: Opode zan gaude.
1: Iraian itzuliko gara. Bitartean gozatu gure ari musikalarekin.
0: Merezi da txaio batekin.
1: Jarri gurekin harremanetan. arraio.eus.
0: Arraio irratia.
1: Zure udarako konpainia.

Arraio irratiak 20 urte!

0: Internetez 3vbikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Arraio irratian, oporretan gaude.
1: Horregatik, ari musikala duzu entzuen. Ondo bidean, irailen itzuliko gara. Irratsaio bat egin nahi baduzu, jarri gurekin harremanetan. www.arraio.eus

eta sakurren aurrean tinko eta isilik egoite espetzerat igorri dute amak ez du ezagutu eta maik puik ikut.

0: Uere, opozetan gaude.
1: Iraian itzuliko gara, bitartean gozatu gure ari musikalarekin.
0: Zuida txaio bat egin.
1: Jarri gurekin harremanetan, arraio.eus.
0: Arraio irratia.
1: Zure udarako konpainia.

0: Internetez 3v.arraio.eus.
1: Jarraian, arraio irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

Ulice Rastuje.

0: Arraio irratian, oporretan gaude.
1: Horregatik, ari musikala duzu entzuen. Ondo bidean, irailen itzuliko gara. Irratsaio bat egin nahi baduzu, jarri gurekin harremanetan. Hiru bekoitza arraio.eus

0: Uere, opodetan gaure.
1: Iraian itzuliko gara, bitartean gozatu gure ari musikalarekin.
0: Merezu idatxea jo bat egin.
1: Jarri gurekin harremanetan, arraio.eus.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

Zela

tuh.

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Librea. Internetez irubebikoitza.arraio.eus.

0: Arraio irratian, oporretan gaude.
1: Horregatik, ari musikala duzu entzuen. Ondo bidean, irailen itzuliko gara. Irratsaio bat egin nahi baduzu, jarri gurekin harremanetan. www.arraio.eus

0: Gazterik hiltzeko arriskua omen dute. Ofizio honek bihotzari ematen dion tratu txarragatik.
1: Esnibeltza.
2: Kantu sortu naiz eta kantuz nahi bizi. Sí.
3: Adaio erretia!
4: Laroitameretzi.iru FM eta internetez arraio.eu.
3: Arraio 2.0.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: geiki doktorea. Galdurik kordea ordea, utzi duoea, burmuñetan garagardo uoldea. Zezezerea bro, dutxa bat eta salbu, eta bi ur tragu, eta ikusten dut klaru-klaru. Tartean izpilu zikin badaukagu, eta bera da bai baina neure antzadu.
1: Nen ez bai, Mr. Fai, zerbait nahi, gaur enin duzun espero, ai. Barter nahi, bartalai, bartzek guai, dorein utxiok, taizo rai. Michael Jackson ta fredazterantzo, eire eireka zenbitza atzo. Gaur mantxo, mantxo, jeikizaratxo, lau bankan ibiltzea ere lartxo.
0: Nor nahi?

0: jokoek diote honela.
1: Ez dira bihortu, etxeratu dela.
2: O gure kalea, o kale gurea.
0: Potroetara miotako unezko engunea.
2: Irutik bat txakurra, ta beste bat umea.
0: Eta hirugarrena, txakur!

0: hauen laputa trago bat behar dut.
1: Bengo zentzuzko zerbait entzun dizut.
0: Hau ez da martxa, ezin bururik altxa.
1: Horretarako dago, ardao baltza.
0: Hau taberna kutreak hauen dios.
1: Gainezka koipez, gainezka ardoz.
0: Bai, trago pare bat edango dut, ados.
2: Has dicho uno?
0: No, he dicho dos. Zergatik begiratzen ote dit gaizki. Daukadan dardara honegatik noski, aski. Arda otxarra eta gainera garezti.
2: Bota, aurpegira edo eman bioski.
0: Ez bat ez bi, bertan egin dut txala.
1: Kojo puta horrek garbitu dezala.
0: Ez ez da normala atzetik gulala.
1: Pena ematen du errenkadoala.
0: Tira, hau gehiegi da.
1: Egun batzuk horrelakoa dira.
0: Ez du sekula gehiago edango.
1: Matxakea hasi da.

0: ari eta segi, segi.
1: Barrura batoz beste bi eta esan ozen hemen zein da kanpeoia.
0: Gora kanboia, hau da sasoia, Morales nago gainezka.
1: Baskito eta neska, Bilbao Euskal Festa.

0: neure kontra da itzuli. Rambo peruren arroki Tyson eta Bruce Lee.
1: Kolpeka, topeka, galdu duzu oreka. Ez duz zer eginik, bi urtu zaite kroketa.
0: Gaizki nago, noan etxera. Ilabeterako gutxien ez izkutatzen.

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Librea. Internetez irubebikoitza.arraio.eus.

0: Pozetan gaude.
1: Iraian itzuliko gara. Bitartean gozatu gure ari musikalarekin.
0: Merezu da txaio bat egin.
1: Jarri gurekin harremanetan. arraio.eus.

0: Arraio irratian, oporretan gaude.
1: Horregatik, ari musikala duzu entzuen. Ondo bidean, irailen itzuliko gara. Irratsaio bat egin nahi baduzu, jarri gurekin harremanetan. www.arraio.eus

0: jarri gurekin harremanetan.
1: Goizeko 11ak dira eta Zarauzko Irrati Librea duzu sintonizatua. Arraio Irratia.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

forsake him. Strike him, mistress.

fancies, chase the costumes.

0: Uere, opozetan gaure.
1: Iraian itzuliko gara, bitartean gozatu gure ari musikalarekin. Jarri gurekin harremanetan, arraio.eus.
0: Arraio irratia.
1: Zure udarako konpainia.

0: Arraio irratian, oporretan gaude.
1: Horregatik, ari musikala duzu entzuen. Ondo bidean, irailen itzuliko gara. Irratxaio bat egin nahi baduzu, jarri gurekin harremanetan. www.arraio.eus

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, arraio irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Librea, 89.3 FM.

0: Opozetan gaude.
1: Iraian itzuliko gara. Bitartean gozatu gure ari musikalarekin.
0: Merezu da txaio batekin.
1: Jarri gurekin harremanetan. arraio.eus.

0: Alberto Javier Alzola, saxo.
1: El papá, ¿quién es? ¡Va a tener!

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Librea. Internetez irubebikoitza.arraio.eus.

0: Arraio irratian, oporretan gaude.
1: Horregatik, ari musikala duzu entzuen. Ondo bidean, irailen itzuliko gara. Irratxaio bat egin nahi baduzu, jarri gurekin harremanetan. www.arraio.eus

Elburu nagusia zein da feminismoarena? Da botere erlazio guztien analisi kritiko bat eta eraldaketa kritikoa egitea. Eta horregatik da oso integrala. Ze ez da bakarrik epatriarkatuaren sistema jartzen duela mai gainean, eske jartzen duzu mai gainean nola funtzionatzen duen dana, kapitalismoak, nola funtzionatzen duen gure politika publiko desberdinek, nola funtzionatzen duen gure hizkuntza, gure medikuntza,

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

Sacă la avocat. Cu ciune admirat.

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Libre. Internetez irubebikoitza.arraio.eus.

0: Arraio irratian, oporretan gaude.
1: Horregatik, ari musikala duzu entzuen. Ondo bidean, irailen itzuliko gara. Irratsaio bat egin nahi baduzu, jarri gurekin harremanetan. www.arraio.eus

0: Poderan gaure.
1: Iraian itzuliko gara. Bitartean gozatu gure ari musikalarekin.
0: Nerezuida txaiio bat egin.
1: Jarri gurekin harremanetan. arraio.eus.
0: Arraio irratia.
1: Zure udarako konpainia.

0: Internetez www.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Amerik eta aliatu nintzanean, segita aldapik ez aizu? Itzalik ingozun mendik asko ikikin are ez?
1: Nola aldapik ez ez? Nola ez daba aldapik egongo izona?
0: Benetan, aizak, han ez tek ikusiko hauntzik alperren are azutuko luken koskik. Ez tek sinistekoa, baino ala, ek?
1: Ez zekipa.
0: Ta bain ardita jun itzala, jata hor ikustetut, indioitakok. Hogei bateo, kriston muimenduakin, behan zalditan iota, eature ingade hor pasatzea eskit ondotiken. Dio, nik ikasi behaitua, ze bestela han beste iketzeok, Goran jainkua, taiaren azpinta, han beste iketzeok, hue beste mundua dek, ala jainetan. Hane bat ju, be erromerik, eta behan bertxolarik ebat ju.

Zaldik, hazin nahi nitun. Zaldik, hazin nahi nitun.

0: Arraio irratian, oporretan gaude.
1: Horregatik, ari musikala duzu entzuen. Ondo bidean, irailen itzuliko gara. Irratsaio bat egin nahi baduzu, jarri gurekin harremanetan. Hiru bekoitza arraio.eus

0: Opozetango gure.
1: Iraian itzuliko gara. Bitartean gozatu gure ari musikalarekin.
0: Zuidatxe aio bat egin.
1: Jarri gurekin harremanetan, arraio.eus.

0: Internetez www.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Opozetan gaude.
1: Iraian itzuliko gara. Bitartean gozatu gure ari musikalarekin.
0: Zuida txaio bat egin?
1: Jarri gurekin harremanetan, arraio.eus.
0: Arraio irratia.
1: Zure udarako konpainia. Zure udarako konpainia.

0: Arraio irratian, oporretan gaude.
1: Horregatik, ari musikala duzu entzule. Ondo bidean, irailen itzuliko gara. Irratsaio bat egin nahi baduzu, jarri gurekin harremanetan. www.arraio.eus

0: Internetez www.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.
2: Martín Larralde.

0: Arraio irratian, oporretan gaude.
1: Horregatik, ari musikala duzu entzuen. Ondo bidean, irailen itzuliko gara. Irratxaio bat egin nahi baduzu, jarri gurekin harremanetan. www.arraio.eus

0: opode zangaure.
1: Iraian itzuliko gara, bitartean gozatu gure ari musikalarekin.
0: Merezu da txaio batekin.
1: Jarri gurekin harremanetan, arraio.eus.

0: ババニオレキア。
1: 89.3 FM eta internetez arraio.eus.
0: Arraio 3.0.

Pegamos.

0: Internetez www.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Libre. Internetez irubebikoitza.arraio.eus.

0: até mais, tchau, gente!
1: Arraio irratian, oporretan gaude.
2: Horregatik, ari musikala duzu entzuen. Ondo bidean, irailen itzuliko gara. Irratxaio bat egin nahi baduzu, jarri gurekin harremanetan. www.arraio.eus

0: Internetez www.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Arraio irratian, oporretan gaude.
1: Horregatik, ari musikala duzu entzuen. Ondo bidean, irailen itzuliko gara. Irratsaio bat egin nahi baduzu, jarri gurekin harremanetan. www.arraio.eus

0: Podetan gaure.
1: Iraian itzuliko gara. Bitartean gozatu gure ari musikalarekin.
0: Merezi da txaio bat egin.
1: Jarri gurekin harremanetan. arraio.eus.
0: Arraio irratia.
1: Zure udarako konpainia.

0: Internetez 3vbikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Arraio irratian, oporretan gaude.
1: Horregatik, ari musikala duzu entzuna. Ondo bidean, irailen itzuliko gara. Irratsaio bat egin nahi baduzu, jarri gurekin harremanetan. www.arraio.eus

0: Uere, opozetan gaure.
1: Iraian itzuliko gara, bitartean gozatu gure ari musikalarekin.
0: Merezu da txaio bat egin.
1: Jarri gurekin harremanetan, arraio.eus.

Mm-hmm.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Opozetan gaude.
1: Iraian itzuliko gara. Bitartean gozatu gure ari musikalarekin.
0: Merezu idatxea jo bat egin.
1: Jarri gurekin harremanetan. arraio.eus.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Libre. Internetez irubebikoitza.arraio.eus.

0: Arraio irratian, oporretan gaude.
1: Horregatik, ari musikala duzu entzuen. Ondo bidean, irailen itzuliko gara. Irratxaio bat egin nahi baduzu, jarri gurekin harremanetan. www.arraio.eus

0: Bertsio ofizialik sinesten ez duen herri batekoa naiz.
1: Bada hemen indarra. Bueno, amaitzeko, honen antzeko beste kantu bat kantatuko du, baina hau Irlandakoa da. Han ere gure antzeko oiturak dituzte eta kantakerak eta... Eta, bueno, zurruteroak dira han ere. Eta hau zurrutero baten historioa da. Han pafetan, ordu batean, ja... Ordu zehatz batean, alegia, maikak amadik, zaki... Ja, jendea bialdi iten dute pafetik, ezta? Irlandan oraindik. Orduan gizon hau zan John Mulligan deitzen zana, John Zaharra esaten zioten. The old, John. Eta honek etzuen inoiz aldeina izaten, etxean inoretze dukalako. Orduan burruka iten zuen, kamareroak inet esaten zion utzi dazu, belauneko jarrita utzi dazu beste bat hartzen. Eta kantatu egiten zuen, ja bialtzen zuen, alortzen zuenean bialtzea. Kaminoan, ba, kantari joaten zen John Mulligan, hau. Eta kantu hau, Irlandan oso ezaguna dan jendeak kantatzen du, ba, guk hemen, baldor ba, edo boga-boga, edo zein bezala. John Zaharraren kantua.

0: Gabon, mil esker.
1: Gabon, eskarri asko. Hemen duzue boskotea.

0: Ez geneukan bizik, preparauta.
1: Ez genuen uste arrakaste izango genuenik.
2: Opozetan gaure.
3: Iraian itzuliko gara. Bitartean gozatu gure ari musikalarekin.
2: Nere zuidatxa jo batekin.
3: Jarri gurekin arre...

Rock'n'Roll.

Gaueko 11 dira eta Arraio Irratian zaude, Zarauzko Irrati librean.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Libre. Internetez www.arraio.eus.

0: oporretan gaude.
1: Iraian itzuliko gara, bitartean gozatu gure ari musikalarekin.
0: Zuida txailo bat egin.
1: Jarri gurekin harremanetan, arraio.eus.

Urrats larainetan, herrira bidea. Larre horiak klarionaz margotuz. Jainko greziar batzuen azaletatik. Gure orbain gazteetara. Oroitzapenak mutatuz.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: jarri gurekin harremanetan.
1: Gure telefono zenbakia 943-86-83-83. Arraio.eus.
2: Iagarrenetik, mintzan hain norbaiti, jada ez da sentitzen norberak izaki. Lehen ez urta azal, orain bizen baki, erreparatu barren zeruko izar bati, harima zer potezen.

0: Arraio irratian, oporretan gaude.
1: Horregatik, ari musikala duzu entzuen. Ondo bidean, irailen itzuliko gara. Irratxaio bat egin nahi baduzu, jarri gurekin harremanetan. www.arraio.eus

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Libre. Internetez irubebikoitza.arraio.eus.

0: Bozetan gaude.
1: Iraian itzuliko gara. Bitartean gozatu gure ari musikalarekin.
0: Merezu idatxea jo bat egin.
1: Jarri gurekin harremanetan. arraio.eus.
0: Arraio idatxea.
1: Zure udarako konpainia.

0: Internetez www.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.
2: Hostia, puta.

0: Arraio irratian, oporretan gaude.
1: Horregatik, ari musikala duzu entzuna. Ondo bidean, irailen itzuliko gara. Irratsaio bat egin nahi baduzu, jarri gurekin harremanetan. Hiru bekoitza arraio.eus.

0: Opozetan gaude.
1: Iraian itzuliko gara. Bitartean gozatu gure ari musikalarekin.
0: Merezi da txaio bat egin.
1: Jarri gurekin harremanetan. arraio.eus.
0: Arraio irratia.
1: Zure udarako konpainia.

she's back.

0: Adaio ebetia!
1: Laro89.3 FM eta internetez arraio.eu.
0: Adaio 3.0.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.